0: 好，我是 Angela 张韶涵，您现在收听的是 FM 90.1 台北健康。
1: 最高の舞台についに帰ってきました。ホームベースに戻ってきたのは。